Onai abba pounce mano edu enkron wo fidianu hase ye. Na ye transisi ane ye bano se ne bawa kwa eme efri edadu wada kusise ni fiada besuwa. Na ye shia se ni brino nai kwa pime se no insi ya bebo. Ni brimi fasere wa mpimesi edu nkoma u. Na be uchidi ambo kwa mi base yadu msu wakura yensu. Abo ye hoba ya shi ekrasu me ye huwa masemu. Na ye ne fiada suatu ya sumjimu.